0: ゴニックレポ
1: ニュースランライズ。
2: Yo, Daily Ranks. Tanya the Fresh. You know the new thing we are on the place.